Lësirë të inë që asumë poho sara kjale. Jetë marminës arvelu tam, usër që në nam, voç mi u ku të që mune na. Iskin që të hu në numajnë të hë, vor të hë në handjev atë lu qënë ka, bolorin e hajtëni, vor anë të hë sër lineli që karohë. Në handzë anë hamemat aveli zanëre anë arrakuqunit, shënuqunit, kanëzi ajs aratnere samana pakvume në rancov, ovkjer gorcume në rang, pa që në handzi gera kishërutjan depkum, gorcanvume ambohq jekeghecin, jev qarikës përvume amenure. Anë majrën e spanutjan. Այդպես կահենը սպանեց իր եղբայրը, այդպես ես այն էլ ուզում էր սպանել Հակոբին, իսկ եղբայրները Հովսեփին և բոլոր մարդկանց չարը, նախանձելով դու չես սպանում, այլ ավելի վատթարն ես անում, քանզի եթե դու անգամ ողորմություն ես տվել, եթե անգամ կուսակրոն ես եղել և կամ ծոմապահությամբ ես զբաղվել, կրկին հանցավոր ես, եթե նախանձում ես եղբայրդ։ Իսկ այժմ կհերացակենք այսօրվա Սուրբ Պատարագի ժամանակ խոսված քարոզը, քարոզում է Գերաշնոր առաջնորդ Տեր Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյանը։